En lock inte köra på säcken med ein. En locket nu henne på ratten har ein. En locket har ein. En locket har ein. En locket passerar på min mamma har ein. En locket inte köra på säcken med ein. En locket nu henne på ratten har ein. En locket.

0: Ja, hejsan, välkommen till Dyrkroken.
1: Tusen tack.
0: Jag har nämligen fått grävlingunger I hagen. Och jag lurer på vad jag ska företa mig nu.
1: Är det sant?
0: Ja. Grävling har alltså sett runt omkring I nabolaget I flera år, men det är alltså första gången jag ser unger eller kvalper, valper som grävlingungarna kallas det.
1: Grävlingvalpar.
0: Ja. Jag har vuxit upp med grävling, vill jag säga, inte som sådan att jag adopterat till en grävlingfamilj, men det bodde grävling I närheten till garn där jag vuxit upp. Det var inte byn, det var på landet. Men nu bor jag mitt I byn, vill jag säga. Men på Svartlamån då, som är kanske ett lite stycke Trondheim som är en slags lite sån grön oas I byn. Mye fruktträ, bärbuskar, hager, stier, husräcker och bodräcker om en annan och en del öppna krypkällare. Hvor både katter og grävlingar trives.
1: Är det där de trives?
0: Ja, bland annat. Men alltså grävlingen är nog lite flexibel, är skönt. De kan ju bygga nå enorma hi som kan finnas I flera hundra år. Där ja, där upp många grävlingar kan.
2: Jag har ju ännu inte sett grävling så jag syns det är ett jättespännande svett.
0: Det är sant. Ja. Det ligger faktiskt en liten statistik ute I den anledningen. Det som vill påverka grävlingstatistiken här.
1: Så jag har aldrig sett grävling I så närme bykärn.
0: Nej. Nej då, men de finns ja. Och de är nog inte långt undan där du bor heller Sven.
1: Inte si det.
0: Men frågan är, vad gör jag? Vad ska jag göra då? Jag har grävlingvalpar I hagen.
1: Finns det några officiella råd?
0: Ja, det gör ju det. Ingenting. Egentligen det internet sin konklusion är. Låt dem vara I fred. De kommer att förlata hiet till hösten. Så inte tätta att fluktrutor, inte tätta så att de inte kommer sig ut. Låt dem bara få vara och så kommer de att föra vidare och kanske etablera sig en annan plats. Men jag tror nog kanske att en grävling är kommit för att bli under huset vårt.
2: Ja, nettopp. Det kanske så att de är väldigt huska väldigt gott också. Det här lärde de du har nämligen, så tänkte kanske grävlingarna likens.
0: Ja, alltså de har nog sina territorier, men de är också väldigt sociala typer. Så det är inte nödvändigtvis något sånt att det är någon, de kan nog, grävlingarna kan nog krangla om ett territorium.
2: Oh.
0: Men I mellomtiden, så jag inte ska företa mig någonting, så kan oss ju kosa oss med lite grävlingfakta. För exempel parring, grävlingparring. När tror du att grävlingen parar sig?
2: Hvis du har unga nu... Hur länge de skulle du säga svanger?
1: 10 veckor typ. Då säger jag mars.
2: Ja, när akkurat när snön har gått.
0: Ja, ja. Ja, de parar sig om våren.
2: Ja,
0: sånn som många andra dyr.
1: Tack.
0: Men graviditeten stoppar upp på ett väldigt tidigt tidspunkt om sommaren. Graviditeten går nästan I en slags dvale. Så sker det ingenting hela sommaren. Hösten går, vintern kör, grävlingen går I hi och ligger helt rolig I hiet sitt utan att äta någonting.
1: Men så den är gravid.
0: Ja. Och så I juletider då så är det akkurat som graviditeten slutar och slumra. Då sätter graviditeten igång att I juletider och grävlingen föder kvalper I februari. Och ja, det heter ju grävlingkvalper som är stadigt. Och det är alltså dessa små här som tuschlar runt på plänen och terrassen min nu. Och jag ändå inte sett dig brunskogssnegle. För de är ju väldigt glada I dem.
2: Oh, ja.
0: Och meitemark såklart, men sneglar är de älskar.
2: Är det någon minus med grävlingarna då? Så han Sven överhuvudet inte vill ha dem närt, tänkte jag.
0: Han tänker säkert på den elgamle myten om att de bits och benen knäck.
1: Ja, ja, att de kan låsa käven, det är det jag mest rädd för.
0: Nej, det
1: gör de inte.
0: Det är bara tull. Oh, ja. Det där är faktiskt som medeltidsmyte från den gången de drev och jaktade grävling med sån klappjakt och spa och grejer.
1: Okay. Så de bit inte.
0: Nej.
1: De bit för bit
0: är bara. De är ju livrädd oss. Så hvis du kommer där och kommer med en lite sörlandsuttryck som är mild som en vårvind så kommer grävling till fuck shit, en stick. Sias pratar om nabor idag. Är grävlingen en social nabo tror jag?
1: Det tror jag inte.
2: Nej, inte för sån är så rädd eller så.
1: Sky typen.
0: Ja. De är rädd oss ja. Men sina egna 10 till 15 grävlingar kan bo I samma hi. Dela samma hi.
1: Oj.
0: Och vet du när grävlingtimmen är?
2: Mellan 6 och 7.
0: På morgonen?
2: Jag tänkte egentligen.
1: Ja, det är natta. Jag syns
0: det är den tiden de är mest aktiv.
2: Ja, ja.
0: Det är grävlingtimmen.
1: Ja. Midnight.
0: Fra midnatt til ett.
1: Ja.
2: Morgon, ja.
0: Nei, det kanskje jeg godkjent. Det fra halv tre til halv fire på natta.
1: På natta?
0: Ja. Og hva grevling på latin?
1: Grevlingo.
2: Ja. Grevlingkass.
0: Meles. Har du grevling i hagen, har du grevling under huset, i taket, i boden, dyrekroken har lagt ut en statistikk i appen nå. Takk for i dag. Lykke til videre. Ja, altså her kommer den så klart. Jeg måtte jo ha med den. Ikke så hadde jeg ikke kommet til å ha masa.
2: Og gjett om.

0: fin den här alltså från Ella Lockert som du fick I radion din och klockan är 13:15 om bara någon få sekunder. Den heter Vad om det finns något mer? Och du hört den här I dagens. Vi ska nu till ett europeisk land vi inte snackar så väldigt ofta om I dagens egentligen. För NATO-landet Litauen delar ju gränsen med både Ryssland och Belarus. Och idag stämte parlamentet I landet ja till att fjärna förbudet mot atomvapen på litauisk jord. Avstämningen idag var den första av två som må göras för vetaket kan tre I kraft. Och Tormod Heie, du är professor vid Försvarets högskola. Varför önskar Litauen att fjärna detta förbud här?
1: Ja, Litauen följer sig in I räcken av andra land, men Litauen har traditionellt varit väldigt skeptiske till atomvapen på egen jord, men nu är alltså de också I bevegelse och följer sig då in I räcken samman med Estland och Latvia, Finland och Polen som också har juridiskt sett öppnat upp för atomvapen på egen jord och Litauen är ett utsatt land. Jag tror de har lyst att bli en integrerad del av det fremskutte atomförsvaret som NATO har I denna regionen, för Litauen känner sig utsatta. De ligger väldigt tätt på Kaliningrad som ses på som en fremskutt russisk atombas och landet är också en väldigt viktig korridor för att få fram NATO sina landstyrkor genom Polen och vidare norröver in I Baltikum. Mm.
0: Och visst att det går igenom så kan det gå an och placera atomvapen där för NATO.
1: Ja, då måste det först ett kvalificerat flertal till I parlamentet genom en så kallad grundlovsändring som kanske vill finna sted en gång ut på nyåret och då kan myndigheterna I Litauen öppna upp för att det visst de känner sig truet kan inplacera atomvapen på eget territorium sånt som nabolandene I regionen.
0: Men det liker jo selvfølgelig ikke Russland tanken på. I september så sendte Russland et notat til NATO-ledelsen der de trua med å bruke hele sitt arsenal, inkludert atomvåpen da, hvis NATO forsøkte å avskjære eller isolere Kaliningrad som du var inne på, som jo Litauen grenser til. Hvis de vedtar denne lovendringen I Litauen, hvordan vil det påvirke spenningen da mellom NATO og Russland?
1: Ja, det blir nok en ytterligere omdreining I spenningen, hvor man på den ene siden vil forsøke å avskrekke Russland ved å hele tiden ruste opp, også med atomvåpen, samtidig som man på den andre siden også prøver å unngå unødvendige provokasjoner av Russland, fordi den største utfordringen, tror jeg, I denne regionen, det at det kan bli så stor mistillit at det skal veldig lite til før feiltolkninger eller misforståelser eller tekniske uheld på droner eller missiler gjør at en liten gnist kan antenne et større bål.
0: Nå har jo Russland vært ganske tydelig. Hvor reelle de truslene Russland kommer med, tror du?
1: Jeg tror ikke de så veldig reelle, og det fordi at Russland rent politisk, økonomisk og militært så underlegne NATO-landene, at jeg tror Russland ikke veldig lysten på å gå til krig, hverken mot Norge, Finland, Baltikum eller Polen eller de andre NATO-landene. Og det fordi at Russland har så store problemer allerede I møte med Europas nest største land, Ukraina, hvor de har stått I en hengemyr I Øst-Ukraina I snart 5 år uten å ha fått en endelig avgjørelse på den krigen, og akkurat den konflikten der nede I Ukraina har jo gjort at Russland I dag veldig svake og kanskje står I den største sikkerhetspolitiske krisen som de noen gang har opplevd siden de ble et selvstendig land da Sovjetunionen oppløste seg selv I 1991. Så det da I tillegg å skulle skape en samtidighetsproblematikk hvor man begynner å legge seg ut militært med verdens mektigste forsvarsallianse NATO i Baltikum-området, det tror jeg ikke russerne spesielt lystne på. Men så jo også NATO varsomme med ikke å provosere russerne alt for mye, fordi det som kan virke irrasjonelt fra et vestlig perspektiv, det kan jo plutselig bli veldig rasjonelt sett med russiske øyne, for eksempel hvis NATO litt uforvarende da presser Putin og Russland inn I et hjørne hvor de føler at det minst dårlige onde det å bruke militærmakt mot NATO for å komme ut av krisen med æren I behold uten å miste ansikt. Så her det et spill både på russisk og på NATO side om å kommunisere fasthet uten samtidig å eskalere det opp til en krig.
0: Og ifølge Litauens president foreligger det ingen umiddelbare planer om å oppbevare atomvåpen hvis forslaget blir vedtatt, men det vil gi landet handlingsrom dersom sikkerhetssituasjonen endrer seg. Russlands talsmann Dmitri Peskov sier I formiddag at en oppheving av atomvåpenforbudet kan føre til ytterligere eskalering I den anspente sikkerhetssituasjonen. Takk skal du ha for at du var med I dagens sending, Tormod Heier, som professor ved Forsvarets høyskole. Nå, Kurt Nilsen, dette her Det Get Moving 2.